Är inte keen på lite deilig pizza från pizzabakeren? Väl, då har du chansen nå. På varje eftermiddag så kan du höra topp 3 klockan 3 med Christian här på Radio Top 40. Och då kan du välja dina tre favoritlåtar och vinna ett gavekort på en stor pizza från pizzabakeren. Så gå in på radiotop40.no eller sänd en SMS med kodord topp till 2033. Och om Christian idag spelar dina tre favoritlåtar så vinner du gavekortet. Och husk,

0: eller send en SMS med kodeordet topp till 2033 och skriv dina topp 3 favoritsånger för att vinna. Let me count it down. Hör topp 3 klockan 3 varje middag för att höra om dina sånger är med.
1: Du måste vara över 18 för att delta. 3, 2, 1. Topp 3 klockan 3 presenteras av pizzabakaren.
2: Kan vi ha på burgern, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har väl ingen någonsin sagt. Därför är det fint att veta att du får ett brett utval tillbehör till grillmaten till kun 15 kronor I hela sommar. Gör grillsommaren billig plus extra.
5: Ja, vi älskar detta land.
6: Ja, vi älskar ett världsmästerskap I fotboll. Det har nästan för gott till att vara sant. Tidliga sommarkvällar fyllt med förväntningar, jubel och de stora känslorna. Och det bästa av allt, vi är med, ledet av en helt ny generation helter. Det de vi ska samlas om, sammen om drömmen. Fotboll-VM kommer snart på TV2.
7: Ja, nå ska det grillas. Och I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytterfilet och mycket, mycket mer. Vad med svin, grillskivor av kam från Folkets till 139 per kilo. Bökerökte sommerkoteletter från Gilde till 129 per kilo. Och bakepotet till 39,90 per kilo. Och du? Vi har lave grillpriser I hela sommar. Och vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
8: Med bedriftsabonnemang från Talkmore får du både däckning I verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-däckning.
9: More. Med frisk och billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini för bara 19,90 per styck. Perfekt, dampet, stekt, kokt, grillet och, inte minst, till snacks. Ah, nydelig. Och kun för 19,90 också. I tillägg får du 500 gram röda druvor för bara 29,90 och 6 pack Pink Lady äpplen för bara 39,90. Det är slutsummen på kassalappen som täller hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping .no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivmaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Oi, her var det jo fullstendig bork.
3: Ja, selvfølgelig.
21: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
20: Hav! Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
20: Ja,
3: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
22: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
16: Noah? Nei!
0: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
23: Alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
23: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
23: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
24: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
25: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja, det var en god deal.
26: Ja.
25: Winning.
27: Jeg må høre på topp 40. Best